0: Nad er bien kærk, cykletig og titten, nej kletig af.
1: Så, cykletig i det som sker.
0: Cykletig i det med.
1: Kom en unge dig don og labo i det, fakke med en bokhel skalle. De vine fra tangolini så, agus nina jeg rasta tog. Kevi kan talta kvilaten trashen Eileen Benjelo don og vi tager som
0: hovedet.
1: Nina jeg rasta tog ind i den kop, agus jeg hører så vel kari.
0: Åh, så vunne sådan en hals, hvor kinde andre var hastam.
1: Ronel, glubber, glubber.
2: Kevin jeg sort fenomen, sort face, og jeg kommer af vinder, hos er hos der kapol, hos behemmer med hen. Is en ak is ik een routine naar het enzien.
1: Ken je niet hoe?
2: Glibber.
1: Niet hoe gora. Uit de hoogte zijn maar eenmaal kolen is. No, niet hoe gora. Kassen gaan voor die glibber. No.
2: Dit toch?
1: Ja.
2: Dus daar glibben ook in koma. Is een groeig gasten. No, naar wel kiezen al etchen.
1: Aha.
2: Dus dan mag maar wie eigenlijk niet eens een kerkje. Dan mag hij helemaal iets verwachten. Dus dat groeig er van slag.
1: Ja.
2: En dan wie. Grúg að kætja trastnum í hélun
1: Tá an hjark gönd át is glubbuch í an hjark dógan sí að hál sin kjóngan að sjána í glubbuch Sá is kjark í glubbuch sin Is þú ígur án að kjark að hannig sé að dasach?
0: Við glib, lesu gönni Við glib grúg
1: að Bína kjark glubbuch nær við
0: Nær
1: við nær við nær við klitsi trumach trámach mér þér án á hérna hélun
0: Sann glubbuch
1: Bína kjark áhæl að góna í bín sí glubbuch Agus mae'n fi'n sy'n talto i chi'n sy'n niartu i'n sy'n sôs agos i'n sy'n hyn y dôl hyn agos ten y cletti i'r eis.
0: Wel, ten chi sy'n cletig.
2: A stein, ysgrifennu nhw'n ochr stach nhw, stachw yn ffocws.
1: Stoch, stennach.
2: Wel, mae dyn i'n cael dyn egin dwi'n tegur ymol i'n môr a stennach.
1: Ws a ti'r stennach ar eich, mae'n grwy, bu'n grwy stennach, bu'n sy'n dacyd i hir.
2: Dwi'n farsag ar mali a chael môr ysdeinach a fi.
1: Sa, sa, gan
3: dawd. Rwy'n cianna. Rwy'n cianna. Rwy'n cianna. Rwy'n cianna. Rwy'n cianna. Rwy'n cianna. Rwy'n cianna. Rwy'n cianna. Rwy'n cianna. Rwy'n cianna. Rwy'n cianna. Rwy'n cianna. Rwy'n cianna. Rwy'n cianna. Rwy'n cianna. Rwy'n cianna. Rwy'n cianna. Rwy'n cianna. Rwy'n cianna. Rwy'n cianna. Rwy'n cianna. Rwy'n cianna. Rwy'n cianna. Rwy'n cianna. Rwy'n cianna. Rwy'n cianna. Rwy'n cianna. Rwy'n cianna. Rwy'n
0: cianna.
3: Rwy'n cianna. Rwy'n
1: cianna. Rwy'n cianna. Rwy'n cianna. Rwy'n cianna. Rwy'n cianna. Rwy'n cianna. Rwy'n cianna. Rwy'n cianna. Rwy'n cianna. Rwy'n cianna. Rwy'n cianna. Rwy'n
2: cianna. Rwy'n cianna. Rwy'n cianna. Rwy'n cianna.
1: Rwy'n
2: cianna. Rwy'n cianna. Rwy'n cianna. Rwy'n cianna. Rwy'n cianna. Rwy'n cianna. Rwy'n cianna. Rwy'n cianna. Rwy'n cianna. Rwy'n cianna.
1: Or er grúig, chafadur eða chýbni hjósa við grúig, or fyrir grúig er það glitsjók frasin að bæða.
3: Sýlinga bæða.
1: Sá, svo þér mig grúig.
3: Ó, sá, sér þér mig grúig í.
1: Grúig glibuch, grúig glitsjók, grúig stynnach, grúig chulhach.
3: Við ég nýl á Donald hér kýn frasin þér nú.
0: Ó, við sér það bæða.
3: Agus, abur slíka minn hét hlár gariði ur eist mýtina gæltagta leis kynnalag. Gro mwyntir hein eir agos, na canon ti eilir, ta an cleacht yn sein eir mardir ha.
1: Sa.
3: O, honig rhaid yna gweld at ysdeach, fe geist yna cwgi mwns le
1: cwgi. Fyd eisiau pleil ar ydyw adnys daifnio na an tamwydde.
0: O,
1: fyd
0: yna gain.
1: Ni heid eisiau pleil ar ydyw i dawn nhw dacryd nhw, crwa.
3: O, sy'n mynd y bawr nhw.
1: Pleil eid rydyr o tamwydde.
0: Fyd yr crwyd. Fyd yr crwyd, gaitio. Agos,
1: nir y fe.
0: Agos, nir y fe.
1: Ni ffoil y lochter rydyr nhw i'r gwaith tam eich ar gha. Sharod yftjóla ta
3: gestein. Crwachantin is movie gest.
1: Sha.
0: Wel, crwachantin, ach, ni rawd roch rwy gest. Ni Mar, nir y fe yn aine gyt maas rhaid am y ffa
1: dod
0: a gorl y le dyn y ele. Ac yn rod a fi a gwt hain. ni rev ug a horoda bigum sahen agas gam minik sana yara mar